Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ke diangkir ku curcudna cipanutkeun.
1: Nah bet beda pun anak teh becahayaan kasep kasep anu taya papadana benten ti waktos-waktos nu parantos kalangku.
0: Daki tu budak mu biasana sok ririakan
1: tapi roda mah irawan pileuleuyan irawan bro kasepan dua ibu ari sagigireun kita
0: tek anteurkeun atuh kaitu kaburuan.

0: menjami anu balilu lampahna sok ula ilu.
1: Nah ieu teh bae sumeh belak hate.
2: Aloh kumaha tah Aden?
1: Ras ieu kampung kaula.
2: Aloh kumaha tah ibu tarana?
1: Dangdaunan cinggarupa jiga anu ngagupayang.
2: Aloh tariskeun kumaha tanya.
1: Jeung naha ieu saseblakan wae hate aya naon? Ibu miwah Kangjeng Eyang mugia we salamet anu ngantun salamet anu dikantun ama ieu putra maksad nyangakeun sabda panglayang.

0: kalapatan, kalapatan kolot kolotna.
1: Balanga, balanga teh. Aduh,
0: aduh. Naon sababna? Ieu saturunan teh naha atuh bet dibedakeun ngaranna?
1: Tetetetelesan yeuna ye wayeuna.
0: Anu hiji disebutna Kurawa, anu hiji disebutna Panawa.
1: Kurawa jeung Panawanya kulan.
0: Sedengkeun satiap-tiap dua ngaran pasti bakal dualisme.
1: Tangtos, tangtos.
0: Bakal beda pahamna oge.
1: Tanya tuh.
0: Di mana beda paham, ieu pasti bakal bentrok antara golongan jeung golongan.
1: Mah henteu, mah henteu. Tuh.
0: Sedengkeun lamun bentrokna golongan jeung golongan, ieu anu ngaharti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan.
1: Eta pisan kulan eta teh.
0: Pecah belah kesatuan jeung persatuan anu ngaharti hambatan pikeun majuna pangwangunan.
1: Moal maju-maju.
0: Buktina ayeuna.
1: Mata
0: sasak anu geus angeus beak deui teu kaur dia pake perang
1: teu bisa diawetkeun nya wae teh
0: manusa anu dicita-citanya eta pikeun ngawangun manusa anu sagemlengna kurung nu sautuhna ayeuna geus ancur deui dipake perang
1: pengorbanan we terus
0: ieu akibatna teh cu
1: mohon mawe teh oge lah
0: tapi kulantaran geus kieu
1: tata kumaha tah lajengna
0: heuh de kumaha deui
1: sumoh
0: ngangkir pribadi ua oge ka ari lain sarerea
1: laras
0: ieu ku ayana beda paham antara Panawa jeung Kurawa keur urang mah ulah nepi ka jadi laknat tapi cing jadi rahmat
1: utamina eta utamina kulan sumuhun laras kitu kedah
0: komo ayeuna geus beda paham itu jeung ieu anguran nya cu urang babarengan keur naon atuh aya na katerangan urang kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan
1: laras pisan eta teh uluh uluh
0: hayuk
1: siapa
0: keur urang mah sarerea dina waktu ayeuna ngan ukur karinjak seni anu keur perang Bratayuda
1: moh tong urang mah kitu
0: kari nempo bacaan urang mana nu meunang mana nu eleh tapi dai perang mah nya kitu anu meunang jadi ruha anu eleh jadi lebu teuweuh untungna
1: teu aya meningna waah teu aya sumuhun
0: cing karoceak
1: cing
0: jarerit
1: pasolengkrah tuh
0: bang awewe awewe kiwari loba nu jadi rana
2: naha naha
0: ulung anu ditinggalkeun paeh ku salaki na pati medan jurit perlaya di medan laga hancur medan tempur
1: perjuangan eta uah geuning ulung
0: kerja ingeunah loba rana
1: kumaraosna kemang jai kumaraosna kulan kumaha taosna
0: keur iin ngeunah loba rana
1: subure subure keur jang iin mah subur
0: da uah oge resep
1: mana witeh
2: dua
0: ngan ari uah mana geus kolocu geus ceut ka hareup geus seureut lengka
1: ukur baju sana awak teh make nya
0: ngukur kana wujud nempo kana awak anu geus sakieu ujang
1: ulan
0: cing jareritna barudak deuleu anu ditinggalkeun paeh ku bapana korban di medan danalaga pati di medan jurit
1: kumaha
0: sedengkeun barudak teh membutuhkan kasih sayang dari orang tua
1: iya makanya itu kulan
0: sedengkeun orang tua mati di medan jurit
1: nah
0: saha atuh ucu nurek mayar teh habe
1: alat-alat sekolah teh
0: coba kurang sedengkeun pendidikan teh eta teh perlu pisan cu
1: iya tah
0: cenah geuning ceuk bahasa Indonesia teh mah bekal pendidikan itu lebih berharga daripada bekal harta
1: nah itu jematan-jematan itu
0: nya eta pikeun ngahonta cita-cita barudak ngora di masa depan
1: iya demi kemajuan manehna kitu
0: tapi cu hayu urang beberengan urang sakseni ieu anu perang Bratayuda cu tina isuk-isuk ieu geningan tos birat kaitu kadieu anu ngasah pakarang wae aya anu ngadangdanan kuda jeung gajah wae aya anu ngomean tameng wae aya anu ngadoa wae aya rupa-rupa aya kabeh
1: anu ngagoler aya
0: anu tibra wae hees aya
2: anu ngadadak lintuh wae aya
0: anu ngadadak lintuh wae jang nyai beuteung na ngagedean aya
3: aya
0: nu aya aya nu eueuh-eueuh
1: anu anu eueuh teh ka dieu
0: heuh da nya kitu teh acucu tah saat sana ua neraskeun lalampahan acucu sok sanajan bari jeung ua ayeuna keur dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah ya cu
1: laras
0: heuh tah eta aya hiburan mah perlu
1: eta mah kedah hiburan
0: ari ilai
1: tara tak mata
0: naon

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih disarengan anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: di mana ya Yanti Yete?
1: Tiremang bu, jalan-jalan biasa, jalan-jalan Yete.
0: Cik atuhlah jauh-jauh teuing ulin teh Yayan. Ibu mah melang, bisi kumah onam. Jeng deui kunaon eta sapatu teh atuh meni kitu meni cowok kitu ieu teh? Jeung lagedru kitu.
1: Bubar liah nunjuk kana sapatu anakna nu geus cowok harita teh. Aduh. Numawi najong batu di Lembang, Bu. Dugi ka kieu ye aduh cowok kieu calangap. Era we ku batur Bu ieu teh, Bu. Manya turun cina mobil nepi ka cowok kieu nyungkeun artosnya, Bu. Tanggo meser gentosna ye, isin ah sapatu kieu mah ye. Ian ngarenghik minta duit keur meuli sapatu. Memeh dijawab ku ibuna, Pak Aris nempas. Ian.
2: Enon, Pak.
1: Panaya keneh nu hideung hiji deui. Nah, hayoh wae meulian sapatu sing apik atuh makena. Ulah kena-kena karimenta ieu teh.
2: Dah sanes dihaja tuh, Pak lah.
1: Ian baeut rada punung. Sok ogo memang kainung nama, tapi sok dipangunangkeun bae.
0: Nya, Pak. Pila kadar oge sapatu atuh, naon lepatna dipamesarkeun? Pila ku lebar dipake ku putra ti teh,
1: Iya, terserahlah. Kumaha ibu jeung Ian eta mah. Tapi naon, Pak? Wayahna mobil ulah dipake deui. Bapak rek init yeuh. Isuk. Paris cengkat leos ka kamarna, bubar liah narik napas jero na keranan. Ret ka Ian nu direret surti nyeseuri pok ngomong deui.
0: Duh, Bu, aya naon Ian? Aya naon iteh?
1: Aya naon atuh, Bu? Apa geus ngarti? Aduh, isin atuh abdi teh, isin iteh isin, Bu. Aduh, manya sapatu cowau. Kasep cek batur teh aduh ieu mah yeuh bari turun tina mobil ari sapatu lagedru jeung cowao di aduh
0: atuh naon lamun disol atuh disol
1: ah atuh disol mah keneh-keneh atuh aya urutna ah mending nu anyar atuh Bu ieu teh Bu hayang ayeuna Bu atuh hayang ayeuna Bu isin taya gentosna mangkaning engke sonten teh bade kaonangan Bu kauleman
0: onangan naon deui atuh Yan
1: ieu si Jana urang taun Bu biasa lah. Ya, anak muda Bu lah tuh Bu, anak muda Bu. Kitulah. Biasa tuh ieu mah yeuh.
0: Ulah jebrol teuing atuh Yan. Duit teh geus diirit-irit.
1: Mangga Bu lah. Buar liah ngojengkang ka pangkeng. Teu kungsi dila geus bijil deui bari ngepeulkeun duit song dibikeun ka Ian. Nyeh Ian seuri atoh dibere duit rada badag mun tea mah dibeulikeun kana sapatu meunang tilu rampasan mah jiga nama.
0: Duh, nuhun Bu, duh. Ibu teh atuh si geulis atuh Bu, aduh Bu. Ibu mah dasar ibu mah tos sepuh tapi bager bari geulis nyambunya. teu maci ah manya ka indung kitu ieu teh.
1: Atuh wajar Bu. Abdi teh gaduh inung teh aduh keur mah geulis, beunghar, berehan. Aduh. Moal aya we atuh. Leos Ian ka dapur nepungan biina. Bari garudas garidus nitah ngistri ka pakean engke sore. Geus kitu gedig init deui. Geus aya di luar ngageruan beca, geuleuyeung teh ngarek ka mana Ian teh. Harita antara Pak Aris jeung Bu Wardiah beuki renggang pamadeganana sabab Pak Aris ge teu satuju kana sikep Bu Wardiah anu terus-terusan ngamemenan wae ka Ian. Unggal menta duit tarating dipungpang, menta sabaraha-sabaraha oge dibere wae ku Bu Wardiah teh alasanana cenah memang keur mah anak lalaki piraku anak jelema jegud nepi ka kieu cenah kitu.

0: pira kadar oge diberi duit ukur saeutik kitu basana teh. Sedangkan mun Pak Aris rek aya niat nyumbang keur kepentingan umum, taranya tujuan baik ngubar liah teh, atuh teu loba omong pus kana mobil dius ninggalkeun bumi ngajug-jug ka hiji tempat. Kataturkeun sorena, ian geus init deui. Pakeanana ginding, sapatu anyar, duit merkis. Damitan heula, leos we init, rurusuhan da aya nu nyampeur. Ku Pak Aris ngadon diteuteup bangun heran. Naha anakna teh bet luas leos wae? Aya di imah teh ukur sakolepat sajorelat, kawas nu teu betah di imah. Kawas murag bulu bitis. Imah teh teu beda jeung terminal. Ukur dipake reureuh sakeudeung, dipake ganti baju, menta duit jeung mani, ditambah dahar. Tempo-tempo tara dahar-dahar acan. Istuning di luar we ngaleukeun jajan eta ian teh. Kitu pagaweana teh atuh. Kitu gawena ian teh. Deka mana deui si ian teh ieu teh, ibuna?
1: Bade kararencanganana cenah mah anu ulang tahun.
0: Ulah diumara teuing atuh budak teh, Bu. Engkena budak kitu mah beki ogoan. Moal ngarti sarta moal nincak dewasa. Najan awak gede luhur oge. Anger we bubedakeun hirupna teh. Pak Aris teu waleh-waleh mepelingan ka bojona.
1: Diumar kumaha ari bapa? Naon salahna atuh? Naon salahna? Mang meulikeun pakaian ka anak. Naon salahna ngagindingan nu jadi anak?
0: Bubar liah teu panuju, beda wae pamandegan. Nyureng-nyureng wae ka salakina teh. Nya. Bener eta oge. Bener. Tapi kudu aya ugranana. Sebab ka anak mah mere dahar kudu bari ngadidik. Dangukeun, Bu.
1: Nya, dikupingkeun yeuh. Didangukeun dikupingkeun. Sok teras.
0: Ulah kitu nadana atuh. Tiga lain kasaraki wae. Redam emosi. Turunkeun urat beuheung.
1: Mun urat beuheung atuh.
0: Nyada kitu wae nyaritana atuh ibu nama.
1: Nya teraskeun kumaha?
0: Yeuh. Ka anak teh mere dahar oge kudu sipatna bari ngadidik. Mere pakaian kudu bari ngadidik. Ulah kena-kenanya ta eta nu disebutnya dulang teh. Mere teh sakarep-karep. Sababnya ka anak mah teu cukup ku harta bana. Tapi kudu dibarengan ku atikan budi jeung pakerti akhlak anu hade. Bere conto ku kolot budak teh. Terapkeun ka anak. Contona nitah anak cina salat, cina ka masjid. Ari bapana ngajedog wae di imah. Komo indungna mah bari nonton sinetron. Dek kumaha eta teh? Nitah ka budak kudu masak nyai mun ka awewe, kudu ngepel nyai, kudu sasapu nyai, ari indungna pagawean luas leos wae, luas leos init, teu daek beberes di imah. Eta teh apan mere conto nu teu bener. Mun anak keur dipapatahan ku bapa, ulah sok dipangmenangkeun ku indung atuh. Engkena teh terus we ogoan sarta moal teu dak ku papatah. Banel weh kana teh bedegong weh mun tangul kana teh mere kedeweng weh. Komo atuh budak anu geus leuwih luhur mah elmuna teu weuheun panu kitu. Tungtun teh naon kolot dijeun bujang budak jadi neng. jadi raja. Hoyong kitu. Cek Pak Aris tewareh waleh merek piwejang, sesuganan buwar liah, robah sikap nah haritate.

0: tina sagala rupiha kalepatan ageng semawon tenalit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikersana on kaulan pangarsa antos ka
1: mangga
0: ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan jaka tingkir ditarima dawala sumuhun
1: tansah diajeng-ajeng
0: aya naon ieu kulan
1: mangga aya pikir saeunaon
0: oh kieu kang saperkara kaula teu sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Larah.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur. Ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sarareang.

0: Ini anu agan gini ieu mah. Oh, anu dewe ka mana ye euy? Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta ka Aden?
2: Are-are we nu bogana mana? Aing teh.
1: Cada pendangkeun Aden.
0: Eh, iya geuning deukeut.

Alah, tong ditongengkeun sia gelo. Montong ditongengkeun aing, montong ditongengkeun kurang ajar. Wah!

Jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek. Lamun teu datang ka dieu dina harti moal pangih sia. Duaan ngadon anjeungan-anjeungan di dunya make wujud anu lain. Ari aslina ieu diantep, aduh Gusti, ngahina naon maksudna ieu? Cepat, ka dieu asup.

0: hese tape
1: semangka pihatu
2: moane malam moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan
3: da lain sare
2: mati geni ieu
1: or nanaonan
2: ke urang caritakeun hak